Noto nika mwembe tabrani gulu. Wacha mimi niende nifanye kazi leo. Gulu wa ni munyo utaginye ufaya. Zinyo itoga zito limbasa akume. Dita rgosa ya sekyo njigi munyi pole pole buwana. Yemite ni ibunu gasita. Gebunu ibire wa ishieta. Emiten go get uliang get mudogo mudogo. Emiten tuana so bite ge kwa chige kamba ni gitu genyo. Ki mwini pole pole. Ogo tane go ma miten gasi to fire. Amiten na mwini pole pole. Sige tau gasi to limbasa akumi ya. Sige re mam bet koye e tetu zena tada bai mwinyak taj ya. Ko chang bai sunu che, chang bai sunu che. Yani kago ngera ane go lwancha mimi nyende nifanya kazi leo. Kudlu wanguro wa mwisa ito go mai gasi to. Lakini kwa yetu kwenye kwa yega asitu ne Edwigi ni agwigi hata niku iba toa eh? Sigeru kwenye uru mambetu kwa yega asitu lamba asubu ya asubu saine kwa yega asitu kwa asita ya gita kwenye nyoko umunye yani kwenye umunye sa nane guna nisa isi chukwe sase chanki umunye pole pole ata mimi siyuko kazi ami tena umunye pole pole mongi na lemi teni umunye nano fire give it a gimunye pole pole gita gede tana Agi ya chaje gile tropa go fire Nita niko tropa kutansdi Amache kwa yasi kwa tirigana Msi mwiti kitekini Nata niko rai kuna request Nata niko it's not about TBT of fire Kuna request Nata niko it's not about

0: Atinye kamagune tali bebe kasene ni ungu itukulo lemi sai tamane bawa kaskalen jisubi kolugo yu gabe mete engno gindogo ngete Touch FM na ibuwa waka kwa nende teze kiel serem. Peduta genge hango barasta kipa genge neto nonjin lewe neta apkipsomani ni kujutsugu lishe gabara genge mwani. Ko kako saom seneta ne bawa singi shu Jackson Mandago sigi ikye manyor bara inu yake lago kwa kujutsugu lishe kyoto kipa baraga. Kogeirgo leka inde jeget kujutsugu lishe kyoto kipa tive tasukabit konyoru nekel chin. Amuki gogi mitserga lita William Ruto sugu lishe jotok patek nikol asukabit konyor somanet ne imu kutareti jeget kosuldae ba isho nike terter jeba sergali jeba ata tekse tap korege korege kebali tabingon siro shek paraguta ba isho nike lak jeba sergali. Kamu aine ngaleju eng sugu li tapsige Endu eng county noten ba Tronzo ya eng kwarta noten ba ya teta kilasi se kyoto kiba somanete.
1: Tunataka tuwatangazie tukiwa hapa Zigindu, serikali ya William Ruto kupitia wizara ya elimu wameweka fedha kwenye Technical Training Institute, na hapa Tranzoia muko na bahati, muko na National Polytechnic ambayo ilikuwa upgraded. Kwa hivyo wazazi wale mko hapa, kama mwanafunzi wako hakufuzu kwenda university, huyo mwanafunzi asikae nyumbani, waende kwenye TTI wapate taaluma, wapate skills ili waweze kujimudu na kujitegemea. Mkiona miradi kama affordable housing ambaye mheshimiwa rais amelete, hiyo ni njia moja ya kubuni nafasi za kazi kwa vijana. Wale vijana wamepitia kwenye TTI, sasa ndio wanafanya kazi kwa hizo affordable housing. Hawa sasa ndio wanafanya ujenzi kwenye market zetu. Wazazi tunawaomba tafadhali, hakikisha wanafunzi wasikae nyumbani, wajipatie taaluma.
0: Engelo koyo kala ko kosuke agrerune tabropta engoma sweke terter engemani ko ga kon kurse tapse yane tonon jini tonda be mete eng poko cherongo Wilson lo nyang gole eng mengi kap ko masa ta ko ger gole kai mu ko 20 minuti ko age ngembare ni kasimat ko yomyo ke gi ke ni ko wege ropta kabit ngalale ni kasarta ne ko ko testa na ko ge testa ge baurian chike me ut engoma sa ta ga ago kon ko ta ko yomyo minuti ga ko ngemagis ago imagis kora kia gigi ko subke agare rune tna tna basu suege ko ba tabek enge county no toga ba poko te cherongo.
2: Katika kaunti yetu mzima, nyanda ya juu na pia nyanda ya chini, tunatarajia mvua bila normal. Both spatial and temporal distribution pia ni mbaya, si nzuri. Bahari kifanya kasi yake ya kutema maji, yani moisture, katika sehemu hii. Na ningetaka kuhimiza wakulima yetu ya kwamba tunapoishi, tunapofanya shughuli zetu za kilimo, ningependa ya kwamba wale ambao wako na maji, pengine wako na mito, ama pengine wako na water sources, tuweze tunyunyishie mashamba yetu maji. Lakini kama hawana, basi ni lazima tu tuangalie livelihood nyingine. Kwa mfano kama wanyama wetu, pengine mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia na mambo na wanyama wengine ambao wanaweza kustahimili ukame.
0: Aking lugo yekala ko ka ngat kap kiruak ne anan kap kiruak ne ospiga ne babunge ne baboror Moses Masika Wetangula aga spiga no tane basene tamason Jeffa Kingi ko istaege campaign chota ke babola to shege ni to ko tilet ne ko gon kiruak inde Justice David Mburu ne gale mai ko ajini chege chamjine te ngatu tiet ne ba ko ka jiga subecha mai ta ke tu ne babola tete enge met ko subke aga parai nu ke namu ijege te kabini ta ko subke age sit ne ki ke bage no tane ba focal Africa ko majege teje ke posete otesetay ngale ga bola tu shiga amu macham chini che nga tu tiete ko sukka ni ko ga kon ko ga konde kap kiruak ke sino to ko ke sit ne nyalu ke chi teng chokinete a ke som anana ke gon walu tiet enge chokinete kwa ko testay ko gon ngala lu ti ke ter ter ni tok enge ko nu tap kandroik ko ba ta pi ga ba emani chotok sere ni ko lu ko ga be me tekno ke do che ba sait taman ne ba kas kalin sait man agenge awexi aga lagu yaga be metalak eng nokin doki gore na ze kelseram the type chita chfm to get up kalenjin
3: John koga lagu yaga be met en nokin do en touch fm
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
5: 107.5.5
4: Baringo 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tuwe tap kwa lengi.

0: transforma, tiga metada na lifaya.
1: Eh.
0: Otorge, boige itu ni iba Argentina.
1: So mat kietu o kabisa, kietesta agigi gitio.
0: Yere, kwa mara wakir gale juwa.
1: Ay, kwe gali ya ingredi to. Atache femelo.
2: Atache, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure,
1: ure, ure,
2: Dalam
1: apa
2: kau tiup
1: tempel lo kabir ben alun jalan? Kau kau dembel le? Kau kau dembel lagi je. Safi. Nang jangan kau tiup tempel ayo. Mati tu aku besar. Aiyah, kau kimi cek balik cooling break kena na penalty not and Gabisa Nega give a Imelata Nuxi Nuxi Julia Nuxi like any talk me go among it. Ango get begin the Rotanaya Kimi pass again. Get watching out the Alana. I know is Chenga Diaz in the Rotelagini Atalbi Chenga Diaz. I never tell me any bit at the Togoita commander. Aya Olise le referee Mogatini Amukabuana. Bwadi again going some mukchenga Bwadi peana oh wachina tanenegile sala edin ibu usengu ni mazrui ha kwa aldaemeta Morocco angori ichgilian Mbappe kango matako ker kwele bua onda turge brego mageri ritoenan kango sarwan goalkeeper Bono onda turge brego badaye mageri ritoenan kabisa Bwadi touch agenge kwa wachina tena Hakimi kwa bwa vizuri sana ako wekta Hakimi ni rote nguguachi mambeti na tena gile Talbi kwa chizana na tena gile Diop kwa wekta kwa wingiti na tena nipo katame Diop kwa wekta kwa wingiti na tena nipo katame kwa wingili kia njiba na tena gile Elayanoi Aksala Edin kewekta kwa rako kwenye tila utan ulemite ni mambete na utan enigile mazuruye kwa po vizuri sana hindi na utan sisite ni batai ounai kiko chino utan enigile Bwadi kwa kwa Diaz agenge kwa kwa Hakimi kewe kimbire na utan enigile Diaz timiti na utan ba Morocco chechu atari sasa wanakwenda Morocco mamichi yake tukul kwa sibu kwenye kwa manda na utan enigile Upamecano haya Diop Mazrui Salah Edin Mbidi chenga agenge Mungu wachibuadi Aya Makosa wanafanya Gaga chie Hai Hambo gani Gibire Francisco chance ne wazi kabisa na tena ba mambete na tena gile doe number tap tip tena in batai temene gora go nyit mbire tena titori tena rote na tena gile doe anashindwa haya kona pire Olise waktano je biju muna maktaje elenji wegu ni mbire atkunye line ite kona Olise kuko kona na tenego yeye ni kichwa kinaita asibu kwa goalkeeper Bono ago yeye tena ndio utana mambet bwana genge na tena mimi na kile kone eh di na tena kwa ndene kwa chonjo sana nambari tabla yenu kone anakwenda chini

nchi ya kabisa. Mwanda wendi lao tena tena Diopa na Mazroe. Choro kena vibaya sana kabisa Kylian Mbappe kukenye. Dakika yetike mitini basi tini ya kangwane. Kona marakaraka ya Nbatai Saliba upamekano. Kwa wachina tena gile Kaunde. Kaunde kwa wachikone. Kone gewe ki Kaunde. Kaunde. Kwa wachupa mekano kwa wachi Saliba. Saliba Henry Rutten kwa chesa ni mbiri atine fantastic. Agnote ni gile Dean kiko Chirabiot kewe ki Saliba upamekano. Hakuwa mwantimita France sasa tinye mbiri ati Dembele. Dembele anakuenda, Dembele anakuenda, Dembele anakuenda, Dembele, Dembele. Haya. Kone advantage Dembele. Kone. Olise pasa genge nato nende mpofu kabisa. Anjuti ya mewa ya hindi la utane. Olise